Ja, god morgen, så er Radio 1998'eren og studieverden, det er Ingmar. Vi hørte lige Vindstyrke 15 med Hallo, godmorgen. Og det er jo Kristi Himmel fra dag, så torsdagen bliver lidt anderledes. Kontoret, det er åbent, men nu er klokken 9, og der er folk på, som man kan bare ringe ind, og har man lyst til at blive medlem, så kan det også lade sig gøre. Bestil 3 stykker musik, har man vundet på dansstoppen eller andet quiz eller hvad, så kan man også på det spille. Så, men jeg skal være her til, med, indtil, til middag, så jeg vil finde noget blandet musik, og så må vi lige se hen ad vejen, hvad der sker, om vi laver en anden ting. Så, men jeg fortsætter med musikken, og det næste, vi skal høre, det er Spillemændenes Grænsepost, lidt for mig, og så har vi en lidt sygdom hernede, og så skal vi have ventilerne med god bedring. De kommer her.

vi hørte først Spillemændens Grænsepost med Lidt for mig, og så er det Ventileren. God bedring, det vil jeg også synes til dem, der er dårlige. Så skal vi have Spencer Davis, og Pretty Woman, og Bo Young, en dejlig melodi.

Ja, vi hørte Spencer Davis Group med The O Pretty Woman, og så var Bouillon en dejlig melodi. De Campbell med Cowboy Medley og Alice Babs Vision og så bror til Sammas. De kommer her.

0: Ja, den var lige lidt længere end jeg havde regnet med, men nu tager vi nemlig lige... Nu skal vi lige have det der væk af vejen, så ikke det forvirrer mere. Sådan. Og så tager vi lige en gang servicemeddelelser med Bente, fordi vi tager servicemeddelelsen, som det er søndag, da det er helligdag. Og derefter så kommer Peter Aldal, det er 3 år siden, men en gang servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 14. maj, Kristi Himmelfartsdag, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebeneten. Flagenskjold Pensionistforening, de har jo en hel del arrangementer sådan i løbet af tiden. Der er danseaften, det er der fredag den 5. juni kl. 19.30 i smeden i Flagenskjold. Så er der spis sammen torsdag den 21. maj. Klokken 12, det er ligeledes i smedjen. Der er bankospil, og det er der torsdag den 4. juni klokken 13.30 i smedjen. Og den 11. juni, der har vi en tur ud af huset, og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Så er det Østerhornum seniorer, de har ændret lidt i deres program. Den er vi så over. Den 27. maj, der er der oprindelig reklamer med foredrag og underholdning. Det er så lavet om. Den 27. maj, der er der portvinsmagning kl. 19. Og den 20. maj er der så blevet sat ind. Der er en udflugt til Brønderslev. Men jeg går ud fra, at I har fået det at vide, når I ellers er med i arrangementerne deroppe. Så er der Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, og det er hilsen Bankoens Venner i Kås. Den 29. maj kl. 19-23, der er der danseaften på Kæmmerkronen i Aars. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19, ligeledes på Kæmmerkronen. Jertsmark Pensionistforening. De har bankospil, og de foregår på Kås Plejecenter kl. 14, og det er den 18. maj. Den 20. maj, der kan du spille krold fra kl. 13 til kl. 15. Og den 25. ja, der holder de ved pinseferie. Og så er vi nået til Vejgaard Tæppemontering. Og Vejgaard Tæppemontering, de har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du en bil, du er blevet godt og grundigt træt af? Trænger den til at blive skiftet ud? Eller skal du have givet den helt store omgang? Ja, hvis du skal have givet den helt store omgang, så kan det jo være dejligt at komme på værkstedet, hvor værkstedspriserne de er til at have med at gøre. Skal du have den skiftet? Ja, så kan du faktisk bruge det samme værksted, fordi de forhandler nemlig også nye og brugte biler. Og det er Kærts Auto, og dem finder du på Torslev Kær. Nummer 6. Vi har alt i reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Så ring og få en aftale med os på 40 54 87 81. Hos Spilforsyningen, der finder du et stort kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med radio, fjernsyn? Ville ikke som du vil. Det kan være fjernsynet, det er blevet for gammel. Det kan jo også være, det er gået i stykker. Og det kan jo sådan set være det samme, der er sket med radioen. Under alle omstændigheder, hvis du skal have et nyt tv for eksempel, så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive pakke. Så bliver tv'et installeret. Du får 5 års garanti. Vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og når du har fat i os, har du problemer med din radio, det kan vi også hjælpe med. Og hvis når du har fået for eksempel et nyt fjernsyn, har lyst til at lære det der med at streame, så kan vi altså også hjælpe med det, så du kan komme i gang med det. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få masser af yderligere information. Hos Nebe Fjordgrill og Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Saftige burger, klassiske retter og god solid grillmad til hele familien. Vi er travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer hos Nibe Fjordgrill. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs her i sommer. Der er som muligvis også en hæk, der skal klippes på et eller andet tidspunkt. Jeg kan også bruge et skuffeljern, så hvis du har noget ukrudt, der skal fjernes, så kan vi også nok finde ud af det. Eller noget helt andet. Ring og tag en snak med mig, og det er Flemming Jensen, 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt rådet og redigeret vores servicemeddelelse, og så fik vi Peter Aldal ved det 3 år siden. Så skal vi have John Mellencamp med Don't Forget About Me.

0: Ja, det var John Mellencamp med Don't Forget About Me. Så skal vi have John Mogensen, To Mennesker på en Strand. Det er vist lige koldt nok nu.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd.

Ja, vi fik her Adam og Eve med inden den alten gassen. Jens Lindby, jeg er så glad for min høreapparat.

Ja, vi hørte Holger Fællessang og Jytte Nielsen med Hvem skal nu betale? Det er et godt spørgsmål. Så skal vi have John Fisker, Mand Nielsen med Esbjerg Havn.

Ja, vi fik her John Fiskermand Nielsen med Esbjerg Havn. Så skal vi have spindemænd linje 13, 2, Rune Øjne og James Last Akvarmland Duskjerne. De kommer her.

Det er nemlig så sandt, som det er sagt. Vi hørte først lige spille mænd linje 13 med to brune øjne, James Last, Ak Warmland, du skønne. Og det er nemlig rigtigt kontor, det er også åbent. Så har man vundet på dansstoppen eller noget lignende quiz, eller noget, så har man mulighed for på det spille. Man kan også ringe ind og bestille 3 stykker musik, melde sig ind. Så der er muligheder nok. Og så fortsætter jeg lige med lidt musik. Og telefonnummer, det kan I lige så godt få. Vi er der 98 35 32 22. Harmonika-klubben skal jeg med frøken Nielsen.

gik jeg til skole med. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Gør jeg frøen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før troede.

Vi hørte her harmonikaklubbens gælderen med Brøkken Nielsen. Så skal vi have Niels Hausgaard med Liv og År, og Al Martino med et medley. De kommer her.

Ja, vi fik lige Niels Hausgaard med Liv og År, og Al Martino med et medley, og så Lindenes Trækspilklub Spanish Ice. Så skal vi have Jo Samfir med Åbne Landskab.

Det var Æste Harmonikaklub med Samsøvalsen. Og så skal vi lige have akustik med Good Heart Woman.

Ja, vi fik her med Peter Abrahamsen med mig, og Bill Pepper Boys med Anne-Katrine. Allison Moore Stormsen Everlast.

Jamen, vi fik her en sådan mor med den storm, næver last. Og så kan jeg da godt tænke mig at høre, om vi har nogle lytter, fordi har vi det, så må de godt lige ringe ind på 98 35 6 30 63. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvad de skulle lave sådan en dag som i dag, der er heldig dag. Og jeg kan altid kvitte med et stykke musik, hvis det skal være. Så. Men den er åben, telefonen på 98 35 6 30 63, hvis vi skulle være heldige at have nogle lytter. Men jeg kan lige tage og spille et stykke musik. Kimmer, hallo, din øjne, siger jeg.

Ja, vi fik her, Kim, og hallo med dine øjne, siger I, ja. Det skulle vi have nogle lyttere, der sidder derude, så må I godt lige prøve at ringe ind til mig, Ingmar. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvad I skal lave her i løbet af dagen. Jeg kan jo altid lige kvitte med et stykke musik. Så. Men hvis jeg lige tiden an, så tager vi lige Bent V med Sømanden og Stjerneren. Og Wenche Hartmann, Jamba, Leier.

Ja, vi fik Ben B. med Sømanden og Stjernen, og så var det Wenche Hartmann med Jambalaya. Sputnik, han er min sang og min glæde, og Billie Haley med Shake, Rattle, Roll.

0: Ja, vi fik her Sputnik med, han er min sang, min glæde. Og jeg har åbent telefonen på 98 35 36 63. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk de skal lave sådan en høj held der. Og hvad de har. Yes. Og hvem har du med?
1: Ja, du har lige Åse her.
0: Ja.
1: Jeg skal lige skrue ned på lyden, for jeg skal høre på radioen af dig.
0: Nå.
1: Ja, ja, jeg har lige snakket med Bette.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Nå.
1: Og jeg er jo ikke inde i det her. Men det var bare fordi, jeg hørte, du sagde det der med nummer.
0: Mm.
1: Og de får en snak.
0: Ja, ja.
1: Og så tænker jeg, okay, så prøver jeg det.
0: Yes.
1: At man ikke skal ringe, når musik, det vidste jeg jo ikke noget om.
0: Så,
1: men det er ja, også lige mig. Betty var flink at tale om, så jeg fik andet nummer.
0: Jamen, det var da dejligt.
1: Ja.
0: Så der er nogen, der lytter, kan jeg høre.
1: Jeg lytter meget til jer.
0: Ja.
1: Altså, generelt, ja. Jeg synes, det er en fantastisk god radio, og I er gode til at arrangere mange forskellige ting, og jeg ved ikke hvad.
0: Jamen, vi gør, hvad vi kan.
1: Jeg tror også meget på at skal op omkring jer på et eller andet tidspunkt, så. Man ved, hvad det er. Det er godt nok blevet anderledes i vejret.
0: Det er.
1: Ja, for hul. Ja, ved du hvad? Jeg har glemt, at jeg havde en brændeovn, så nu er jeg for gang i brændeovnen.
0: Det er dejligt. Det er også hyggeligt, at sidde sådan en der.
1: Ja, men det er billigt også, når jeg har det, ikke også?
0: Det er.
1: Og så, som du siger, det der, det er hyggeligt.
0: Jamen, det er.
1: Og nu trækker det op med først en god, nu regner sådan lidt ind imellem, så jeg forventer, at det skal blive pause, jeg kan bruge så græs.
0: Så.
1: Men det må vi tage, som det kommer.
0: Det er vi er nødt til.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, du må have lov at få et stykke musik.
1: Jamen, jeg vil gerne høre den der In the Rain. The Clears. The Rotter, hvad er det hedder? Jeg er ikke så god til det der.
0: Nej, det er
1: du med på, hvad jeg mener?
0: Nej, må jeg godt
1: lide
0: på titlen igen?
1: In the Rain.
0: In the Rain?
1: Yes. Clear
0: water,
1: eller hvad det hedder,
0: ikke? Nå, dem der. Ja, nu skal der bare...
1: Det er jo med den gode gamle traver, jo.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Hvor lang tid bliver du ved nu, så?
0: Jeg bliver ved til kl. 12.
1: Nå, okay, ja. Jamen, det er en fantastisk... Det er en fantastisk radio.
0: Jamen,
1: en ruske, jeg skulle have, så lige meget hvem der på. I er jo godt arbejde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer også op, når en gang jeg får det passet ind.
0: Ja, så... Jo, men...
1: Men jeg tænker lidt på, hvordan kan man finde ud af, hvem der er tonus? Kan man se det nogen steder, eller hvad, hvor når det skifter?
0: Ja.
1: Mellem midt og ja. Kan man se det på hjemmesiden, eller noget?
0: Hvad mener du? Hvornår?
1: Ja, jeg mener bare, ja, nu står det, jeg får du forstå, det er, hvem er jeg, der i jæderen? Hvornår er I jæderen? Hvad sagde jeg, ikke?
0: Jamen, vi har jo vores normale timer.
1: Ja.
0: Ja. Nu sådan som Betty og mig, vi er på hver tirsdag aften.
1: Ja.
0: Fra kl. 20 og så til kl. 22.
1: Ja.
0: Og så har vi nogle vagter, som nu i dag, hvor jeg skulle møde klokken 9, og så til klokken 12. Og så bliver jeg så afløst klokken 12.
1: Ja.
0: Og så lørdag aften, der er vi, Betty og jeg har også fra klokken 19, og så til klokken 22.
1: Ja.
0: Det er sådan forskelligt, hvornår vi er her, men vi har nogle af os her.
1: Jo, men jeg mener bare tidsrummet, for når I starter.
0: Jamen,
1: for eksempel, nu ved jeg godt, vi tager, men så er noget som weekend, det kan jeg forstå på, det skifter i lørdag og søndag valg.
0: Ja.
1: Ja. Men, det er det, jeg tænker. Man kan ikke se det nogen steder, hvor hvem der er på.
0: Det kan jo på vores hjemmeside.
1: Jamen, det er fint, det er jo der, jeg vil hen.
0: Ja, jamen, det kan du på vores hjemmeside.
1: Jamen, det er bare jeg har tænkt mig så.
0: Ja.
1: For det kan jo give mening, hvis jeg vil op og sidde, ja, så er det rart at vide, at I var der eller ej.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, er det ikke bare det, vi siger, så spil den for mig, og så siger jeg mange tak for os, et god dag.
0: Jo, tak lige måde der. Tak
1: og hygge, så skal jeg have lidt ned i brændovnen.
0: Yes, tak fordi du ringede.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja.
1: Tak.
0: Hej, hej. Ja. Så skal jeg lige have fundet den der Billy Haley med Shake Rattle Roll.

Ja, vi fik her Billy Haley med Shake Rattle and Roll. Så skal vi... Vi skal lige have Gunnar Poulsen med den gamle tennis i ordet.

Ja, vi hørte ventilen, ja. I just wanna dance with you, og Bjørn Andersen brevet, jeg skrev, og John Smith, you are walking in you walk. Og så skal vi lige, ja, den passer så ikke sådan helt rigtigt, fordi det er Ulla og Tove, der synger den, og det er Husaren, men der skulle jeg nok have stået Kryg Husaren foran, jeg er ligeglad, men den kommer her, så ved personen godt, hvem jeg tænker på.

Ja, og det var ikke for at være ondskabsfuld, men vedkommende ved godt hvorfor. Så skal vi høre John E. med Rosen og Rød, min ven.

Vi hørte her Ella Grant med Living in My Mind. Så skal vi have Robin Walter, du fortæller mig, og Peter West, Honolulu, han er.

Ja, vi hørte først over min valg, du fortæller mig. Og så var det Peter West med Honolulu Hanna. Så skal vi have Johnny med Tær Dans med mig.

Ja, det er jo Johnny, der tager en dans med mig. Så kan jeg se på det hele, det er ved, hvor tiden jeg skal til at slutte af. Så jeg vil slutte af med Seamus Magi med Fishing Boat of Ireland og Bjarne Lisby med countrysang. Og så vil jeg sige tusind tak for i formiddag. Og have nogle god eftermiddag fortsat med Radio 919. Og ja, vi høres ved en anden god gang. Tak for i dag.

0: Ja, så er der et nyt hold, der er trådt til.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Velkommen til dig, Helle.
0: Tak, og velkommen, Tage.
1: Tak skal du have.
0: Ja.
1: Altså, jeg må så sige, jeg er ikke så ny i den forbindelse, fordi jeg har jo været her før.
0: Ja.
1: Ja, ja. Og har fået sådan rimelig lyst til det igen.
0: Det er dejligt.
1: Ja, men det er jo også det. Og jeg håber sådan set, at det godt være lyner lige højt op, men så skruer vi jo ned. Jeg prøver lige at flytte den her lidt. Sådan.
0: Ja.
1: Ja. Men vi kan spille noget musik i dag.
0: Ja.
1: Og folk, de, og lytterne, de kan jo bestille musik ind i dag.
0: Ja, de kan jo være med til at give nogle gode input ind.
1: Ja, og vi er flinke i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi har 4 styk musik for en 50'er.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Det er så billigt, så alle kan deltage.
0: Ja, det er det.
1: Ja da. Men jeg tænkte på, skal jeg spille det første stykke musik?
0: Ja, det så, synes jeg er en god idé.
1: Ligesom, så kan de finde ud af, hvad det egentlig er for musik, jeg gerne vil spille jo.
0: Ja.
1: Så, men der kommer en her med Deuce Newton, den her Queens of Hearts.
0: Ja.

0: Ja, så fik vi lige startet lidt op her med lidt godt musik, synes jeg selv, med Duke Ellington med Queens of Hearts.
1: Ja, det var dejligt.
0: Ja, og som sagt, telefonerne de er åbne, og det er på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: Ja, og vi sidder gerne og venter på, at I sådan set ringer ind og vil gerne bestille noget musik, fordi det vil vi gerne spille for jer.
1: Det vil være en stor glæde for os at finde, og spille.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja. Så vi håber på jeres input også, så vi ikke bare skal sidde og finde noget.
0: Lige præcis, ja.
1: Ja.
0: Så godt nok.
1: Ja, jeg vil gå videre med Viborg Harmonica Klub, Frøken Nielsen.
0: Ja.
1: Så der kan man sikkert få en swing om.
0: Det kan man sagtens.

0: Ja, det var lige før, vi ikke kunne lade være med at tage en swing om her.
1: Ja, det kunne være en god idé.
0: Ja. Ja.
1: Så, men det var Harmonika Klub fra...
0: Ja, det var Viborg Harmonika Klub, og det var frøken Nielsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg burde jo egentlig, at jeg har hørt dem, så nu er, vi, nu er jeg jo derfra, ikke?
0: Ja.
1: Så derfor kunne det jo godt være en god idé med tingene jo.
0: Ja.
1: Ja da. Vi skal have et nummer med Carina Høfeldt, En vej til dit hjerte.
0: Yeah.

0: Ja, vi fik et nummer her med Carina Høfeldt, En vej til dit hjerte.
1: Ja. Så vil jeg gå videre med Ib Grønbæk. Hvor har vi jo siden, vi skal have så godt?
0: Nå, jeg tror, det var mygstik i armen.

0: Ja, det var Ib Grønbæk med "Hvor hårdt er jord, siden vi skal have så godt".
1: Ja, han synger, han har nogle gode tekster, den, den mand.
0: Ja, så han det synger, er, det er uge, vi tænker.
1: Ja, helt sikkert, ja. Men det er 98, det er 35, det er 32, 22.
0: Fire styk musik for 50 kroner.
1: Simpelthen, de sidder derude og venter, for de skal, om de skal lave noget, det ved vi jo ikke, men det må vi jo håbe på sigt i hvert fald.
0: Ja.
1: Men vi skal have nummer med The Flippers. Bye bye, Belinda.
2: Rosenroter Wein.

0: Ja, vi fik et nummer her med de Flippers, Bye Bye Belinda.
1: Ja, og så vil vi tage Claus og Servants, Hersted Vest og Flower Power Toy.

Ja, det var Claus og Servants med et medley her, med Herstevester og Flower Power tøj og meget mere. Og så vil vi lige gå over til

0: servicemeddelelserne.
1: Vi har i dag torsdag den 14. maj, Kristi Himmelfartsdag, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebeneten. Flagenskjold Pensionistforening, de har jo en hel del arrangementer sådan i løbet af tiden. Der er danseaften, det er der fredag den 5. juni kl. 19.30 i smeden i Flagenskjold. Så er der spis sammen torsdag den 21. maj. Klokken 12, det er ligeledes i smedjen. Der er bankospil, og det er der torsdag den 4. juni kl. 13.30 i smedjen. Og den 11. juni, der har vi en tur ud af huset, og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Så er det Østerhornum seniorer, de har ændret lidt i deres program. Den er vi så over. Den 27. maj, der er der oprindelig reklameret med foredrag og underholdning. Det er så lavet om. Den 27. maj, der er der portvinsmagning kl. 19. Og den 20. maj er der så blevet sat ind. Der er en udflugt til Brønderslev. Men jeg går ud fra, at I har fået det at vide, når I ellers er med i arrangementerne deroppe. Så er der Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, og det er hilsen Bankoens Venner i Kås. Den 29. maj kl. 19-23, der er der danseaften på Kæmmerkroen i Aars. Musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19, ligeledes på Kæmmerkroen. Jetsmark Pensionistforening. De har bankospil, og de foregår på Kås Plejecenter kl. 14, og det er den 18. maj. Den 20. maj, der kan du spille krold fra kl. 13 til kl. 15. Og den 25. ja, der holder de ved pinseferie. Og så er vi nået til Vejgaard tæppemontering. Og Vejgaard tæppemontering, de har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme størrelse og fasong på mange tæpper. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Har du en bil, du er blevet godt og grundigt træt af? Trænger den til at blive skiftet ud? Eller skal du have givet den helt store omgang? Ja, hvis du skal have givet den helt store omgang, så kan det jo være dejligt at komme på værkstedet, hvor værkstedspriserne de er til at have med at gøre. Skal du have den skiftet? Ja, så kan du faktisk bruge det samme værksted, fordi de forhandler nemlig også nye og brugte biler. Og det er Kærts Auto, og dem finder du på Torslev Kær. Nummer 6. Vi har alt i reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Så ring og få en aftale med os på 40 54 87 81. Hos Spilforsyningen, der finder du et stort kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med radio, fjernsyn, Ville ikke, som du vil. Det kan være, at fjernsynet det er blevet for gammel. Det kan jo også være, at det er gået i stykker. Og det kan jo sådan set være det samme, der er sket med radioen. Under alle omstændigheder, hvis du skal have et nyt tv for eksempel, så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive pakke. Så bliver tv'et installeret. Du får 5 års garanti. Vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og når du har fat i os, har du problemer med din radio, det kan vi også hjælpe med. Og hvis, når du har fået for eksempel et nyt fjernsyn, har lyst til at lære det der med at streame, så kan vi altså også hjælpe med det, så du kan komme i gang med det. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få masser af yderligere information. Hos Nebe Fjordgrill og Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Saftige burger, klassiske retter og god solid grillmad til hele familien. Vi er travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer hos Nebe Fjordgrill. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå dit græs her i sommer. Der er som muligvis også en hæk, der skal klippes på et eller andet tidspunkt. Jeg kan også bruge et skuffeljern, så hvis du har noget ukrudt, der skal fjernes, så kan vi også nok finde ud af det. Eller noget helt andet. Ring og tag en snak med mig, og det er Flemming Jensen. 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19.
0: Ja, og vi siger tak til Bente for servicemeddelelserne.
2: Ja, så det var godt. Så fik vi hende ud af studiet igen, så vi kan få fred.
0: Ja.
2: Ja, så skal vi have et nummer med The Kinks, den her Lola.

0: Ja, vi fik et nummer her med The Kinks, et gammel gruppe her, med nummeret Lola.
1: Ja, og jeg sidder og tænker på, kan vi vide, om overhovedet der er liv uden for højtalerne?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror lige til enten konfirmation eller sådan noget andet ting. Det kunne jo godt være.
1: Ja. Men stadigvæk, så har vi fire, man kan vælge fire stykker musik for 50 kroner.
0: Simpelthen. Ja. På 98, 35, 32, 22.
1: Ja. Så vil jeg fortsætte med en gammel gruppe også, The Rocking Ghost.
0: Åh, ja.
1: Ja, med Det er Lykken.

0: Ja, det var The Rocking Ghost, det er Lykken.
1: Ja, det er også en gammel gruppe, man siger. Men ja. Forsangeren, han er det jo der er i hvert fald stadigvæk, så det er jo ikke helt galt.
0: Nej.
1: Nej, vi skal have et nummer med Benny Larsen, den her. Arrivederci, ciao amor.
0: Ja.

0: Ja, vi fik lige her et stykke instrumental nummer med Benny Laursen, og det var jo Arrivederci Ciao Amor.
1: Ja, så vil jeg gå til Tyskland en tur, Roland Kaiser, Santa Maria.
0: Ja. Yeah.

0: Det er dig, der spiller, så...
1: Ja, det var Roland Kaiser og Sankta Maria.
0: Ja. Og den næste, der spiller her, den er jeg helt sikker på, Hilla, den kender du. Fordi ja. Den har nok haft med i et lille program. If Jesus Comes Tomorrow.
1: Ja.

0: Ja, meget kan man sige om Owen Macaire, men den er rigtig god. If Jesus Comes Tomorrow.
1: Oh. Ja, der var jeg lige ikke, for hurtigt.
0: Ja, men sådan kan det gå jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er Mac Duro. Hej, hej, vi danser.

0: Ja, her tog vi lige en dans med Amek Duro. Hej, hej, vi danser.
1: Og det skal da med siges, vi danser, så går der ikke lige her i studiet, men det kunne vi jo godt have gjort.
0: Yeah.
1: Ja, vi skal have nummer med Elsborg, Maribo og Benjamin Lundberg. Sammen kan vi meget.

0: Sådan. Det var, den skal jo ikke lige tro, den skal bestemme jo.
1: Nej.
0: Nej. Det er jo mig, der spiller her. Og det er jo selvfølgelig Elsborg og Majbo med Sammen kan vi meget. Og spørgsmålet er, om jeg ikke skal tage den sal her.
1: Jo.
0: Og nu er så spørgsmålet, jeg kan selvfølgelig ikke lige helt se navnet, men der står der i hvert fald A.
1: Ja.
0: Og så må det være det jo.
1: Ja.
0: Godt så. Vi skal have et nummer med Rockin' Ghost, og det er Belinda. Og så er det Misbehaving, og der er fundet Alt er dit. Og så Bellamy Blotters, og det bliver jo så Alligator Alley. Og så er det Peter Kær med Arrivederci Franz. Og de fire med stykke musik, de kommer her.

0: Ja, det er jo så fire stykker musik, som jeg kan se en anonym har bestilt, og det kan man også gøre her, så det er intet problem. Og den første, jeg spillede, det var Birthe Kjær med Rivederci France, og så var det Misbehaving med Alt er Dit, Rocking Ghost med Belinda, og The Bellamy med Brothers med Alligator Alley.
1: Ja. Ja, og det var dejligt, vi har hørt lidt fra det ydre rum nu, så ved vi, der er nogen.
0: Ja, det er dejligt. Ja. Helt sikkert.
1: Jeg har også fået en sadel stukken i hånden her,
0: op.
1: Og vil sige velkommen til Marianne, som er blevet nyt medlem her på Radio Nippe 19. Og vi skal lytte til Fisker Thomas, og jeg har valgt Bundgarnsfiskerne.

0: er blevet medlem i dag, og tillykke.
1: Fantastisk.
0: Ja, dejligt.
2: Og det er der mange andre, der bliver jo.
0: Ja, altså, det er
2: vi,
0: det.
2: Vi samler simpelthen på dem.
0: Det vil vi sætte stor pris på. Ja,
2: helt sikkert. Så godt nok.
0: Ja.
2: Ja, vi skal have noget med Karina Musik.
0: Ja.
2: Du får solen til at skinne.
0: Wow.

0: Ja, vi fik et nummer her med Carina Musik. Det du får solen til at skinne. Jeg ved ikke lige, om det kommer til i dag, fordi ja, det regner lige i øjeblikket, men på den anden side set, så er det jo godt for markerne.
1: Ja, ja. Så jeg har fundet noget, der matcher til det her vejr. Vibe Laut, hun synger slender gennem regn.
0: Ja, okay. Så tager vi den.
1: Ja.

0: Ja, det var lige lidt til vejret, som stråler virkelig. Det kommer strålende ned.
1: Og så skal man jo huske at have paraplyen med, hvis man går en tur.
0: Det skal man i hvert fald, ja. Så det var Vibe Laut med Slender gennem regn. Ja.
1: Og der er jo, telefonerne er jo selvfølgelig stadigvæk åben på 98 35 32 22.
0: Ja, og det er 4 stykker musik for 50 kroner.
1: Det er det.
0: Der er lidt rabat i dag.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Vi skal have et nummer med Finn Lund. Det skønne Santa Monica.

0: Ja, vi fik en nummer her med Finn Lund. Det skønne Santa Monica.
1: Ja. Så vil jeg tage Odense-banden. Det skulle være jazz. Det er jambalaya. Jeg synes ikke, vi hører så meget jazz, så vi tager lige sådan en. Goodbye, Joe. We gotta go. Me and my Joe.

0: Ja, så fik de en ende her. Odensebanden Jambalaya.
1: Men ikke fordi det var rimelig godt jazz der. Vi sagde altså snak lige om før, der er jo meget jazz, der lyder som et eller andet, man ikke rigtig kan følge musikkens rytme, vel?
0: Ja.
1: Og det er fordi, vi ikke forstår det helt.
0: Ja.
1: Det er nok det, der er galt. Jo.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal have et nummer med Henning Vad, den gamle mand.

0: Ja, vi fik et nummer her med hende, hvad? Og så kan man jo tænke en lille smule over, hvor egentlig den gamle mand han var hen. Og det var jo temmelig sikkert nok enten på et plejehjem, eller også alene derhjemme.
1: Ja, det er en alvorlig situation.
0: Det er det.
1: Ja. Ja. Jeg vil gå videre med Christer Sjögren. Vi tager lidt til det svenske her. Låt os alle en gang mødes.
2: Låt os alle

0: Ja, det var Christer Sjögren. Låt os alle en gang mødes.
1: Ja, men vi fortsætter da bare op i det land der med Sanna Nielsen til en fugl.
0: Ja.

0: Ja, vi fik her Sanna Nielsen med til en fugl.
1: Jeg vil gå videre med posten fra Ranum. Jeg har boet i Ranum, så jeg synes, der skal en lille hyldest til Ranum. Limfjordens vande.

0: Ja, det var posten fra Ravnum, Limfjordens Vande.
1: Ja, så skal vi have et nummer med Peter West og Louise Espersen. Louise Espersen. Det er blevet sol og sommer igen, og det er jo solen skinner jo nu jo.
0: Og det begynder at klare mere op.
1: Ja.

0: vi fik et nummer her med Peter West og Louise Espersen. Det bliver sol og sommer igen.
1: Ja, så vil jeg tage et lille potpourri med Johnny Reimer.

skyld er som før. Og jeg åbner husets dør og ser de gamle under lampen der i stuen. Jeg er tryg igen her derhjemme. Det der skete mig kan jeg glemme i godt og sige.

0: Ja, det var et potpourri med Johnny Reimer.
1: Ja, så skal vi en tur over på den anden side af den engelske kanal og have et nummer med The Beatles. I should have known better.

0: Ja, vi fik nummer her med The Beatles. I should have known better.
1: Ja. Så skal vi lytte til Neighbors, den gyldne nøgle.

0: Ja, det var Neighbors med den gyldne nøgle.
1: Ja, og deres Mariehave dernede.
0: Ja.
1: Ja, vi skal have et nummer med Michelle Nielsen, helt vildt med dig.

0: 9 sekunder, ja. Vi fik nummer her med Michelle Nielsen, helt vildt med dig.
1: Ja, så vil jeg gå videre med meget gammel nummer. Rachel Rastani med håndklaver og charme.

0: Ja, det var Rachel Rastani med håndklavier og charme.
1: Man må sige, det var et gammelt nummer i hvert fald.
0: Ja.
1: Alle omstændigheder.
0: Ja.
1: Ja, vi skal have et nummer med Tour Life. Vi ses igen.

0: Ja, det var ikke fordi, at vi ville afslutte den her udsendelse. Det var sådan set, fordi det var jo i tidlig morgen, der brugte jeg jo den her som afslutningsmelodi. Men det er ikke nu. Vi kan stadigvæk nå et par sæler uden problemer på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er 4 stykker musik for 50 kroner.
0: Ja.
1: Så det er med at slå til i dag.
0: Det er lige præcis rigtigt.
1: Ja. Så vil jeg tage Fats Domino med Blueberry Hill.

0: Det var Fats Domino med Blueberry Hill.
1: Ja, så har jeg fundet et nummer. Vi har ikke nok haft John Reimer i dag, men vi prøver lige en gang mere John Reimer og The Clifters med I Min Lille Fiskerby.

Ja, vi fik et nummer her med Johnny Reimer og hans orkester der, og det var selvfølgelig Min Lille Fiskerby. Så skal vi have et nummer med The Kelly Family, An Angel.

0: Ja. Vi fik her et nummer
1: kender udtryk
0: nummer
1: som kondomer. Det er som at spise guldkarameller med papir på og...
0: Ja. Man kan godt se, der er samtidig lidt problemer her, men den gik lige. Men det var Dodo med Skibet Bærer Mit Navn.

0: Ja, vi fik et nummer her med Bjørn. Okay, fik jeg dit nummer. Og så fik jeg jo egentlig besøg igen. Og jeg ved ikke, om du kan tage noget af det, jeg har derovre, eller du kan bruge det, men ved jo aldrig.
1: Jo, jeg tager The Clifters med Walk On By.

0: Ja.
1: Åh, oh, det er mig i dag.
2: Ja, jamen, det kan jo smutte sig nu.
1: Ja, det klifter os. Walk on by.
2: Ja. Så kan jeg se, der står et nummer her med Bjarne Lisby. Country sang.
1: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Bjarne Lisby. Det er jo ikke de gamle bukser i hvert fald, men det var en country-sang.
1: Ja, jeg synes, det gik så stærkt, så jeg blev inspireret til Erling Storm fuld fart på.

0: Ja, det var godt nok med en vældig fart her. Erling Storm, fuld fart på. Og så vil vi lige orientere om, at telefonen er lukket. Ja. Kontoret er lukket.
1: Ja. Ja. Så det er bare ikke længe før, vi tager hjem.
0: Nej.
1: Nej, simpelthen. Men vi skal have en nummer med Finn Nørbygård. Carl Einars Booking.
0: Ja.
2: Det kan lege en booking dag dag. Nå, men det var, bare, hvis det var en arrangement eller noget. I må endelig ringe. Jeg har alt. Jeg har bord, stol, plastikkrus. Alt. Og nu forestår jeg, nu går jeg lige omkring række, så kan I lige krydse af. Hvad er det for et arrangement? Er det en førbrøllupsarrangement? Er det en efterbrøllupsarrangement? Er det en førkommissionsmang? Er det en efterkommissionsmang? Eller er det bare fire mænd omkring noget bløbrød? Det kræver assistance. Forresten så også selv begyndt at ud og optræde lidt, jo. Jo, jo. Jeg begyndt at danse til noget gås og andet spil. Jo, jo. Jeg har jo mit kendte slogan. Mangler du et lille pift til dit gås og andet spil, så ring til Carl Eine, så bliver det bare så godt. Det er en ørehænger. Men ellers er jeg jo mest ekspert i fester. Og nu er det længere, hvad kan man sige, bare almindelige fester. Jeg er begyndt at arrangere fester for de kongelige. Ja, jeg arrangerer nogen endnu, men... Når jeg vælger de kongehus, så er det fordi... Ej, du er dum. De kan holde fest. Der er den anden, de bruger til at holde en fest. Prinsessen, han fylder 60. Det fejrer de. De er sølvbrød. Det fejrer de. Den bliver der knægt blevet givet. Det fejrer de. Den hjemme store udskrivning er den anden. Og kongehus skal jo spare... Det med at holde udgifter nede. Det er også derfor, jeg har foreslået, at kronprins Frederiks bryllup skal holdes i Bøjs forsamlingshus. Der må man nemlig selv tage vin med. Jo, jo. Jamen, er der styr på alt med arrangement? Alt. Også for eksempel bryllup. Er styr på alt. Bordpynt, polterabend, bryllup og sang. Alt. Og nu med hensyn til selv bryllup, jeg satser altså stadig på, at det bliver Katja. Hende fotomodel. Jeg tror, hun er musikansk. Og det har jeg sådan set allerede skrevet ind i selve sang. Og dans, det kan Katja. Både vals og tja-tja-tja. Jo, jo. Og så rimet. Men hvad? En ting er i hvert fald 100% sikker over, det er, at melodien skal gå over. Den skal gå over den evig glade kogesmide. Det er den, der har den der lange afdeling.

0: La la la la la la la. I kender takt, I kender takt din. I kender takt.
1: Og hvorfor nu den? Jo, fordi den dag, der kommer også med i prins Henriks familie. Der skal være noget, de kan synge med over. Fortsat god aften.

0: Ja, vi fik en op her med Finden Nørbegård med Carl Einars Booking. Og så tror jeg lige, jeg vil nævne lidt af dagens, eller også morgendagens program. Og det er altså sådan, at Midtfjord, de starter jo i morgen tidlig, og de sender ind til klokken 12. Og derefter, ja, så sender jo Midtfjord her, eller så sender Nibe 19 jo fra 13 til 14 med fredagsmix, og fra 14 til 15, der kommer Michaels pladeparade, og så sender Midtfjord igen. Og fra 18 til 19, ja, der er Nibe 19 tilbage med blandet musik. Fra 19 til 20, den nysgerrige mikrofon. Fra 20 til 21, Danstoppens genudsendelse. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så fik vi det med, og vi har en lille smule tid tilbage nu. Så har du en melodi derovre, vi tager?
1: Ja, jeg har en Kære John med Anne Mette Elten og Niels Hausgaard.
0: Ja.

og smag så sted. Der var en, der ringte. Der var en, der skrev. Mor, jeg blev så lykkelig den morgen. Post, de har ikke kommet med dit brev. Jeg tror lige frem at rist på min hær, og jeg fik gus hud og sov. Der er folk brøv, og så det begyndt, kære John.

Jeg vil bede dig om at sende mig det billede, du ved. Jeg skal jo giftes med din bror.

0: Vil du ønske os til lykke, kære John?
1: Ja, det var helt tragisk, det her.
2: Ja, det må man jo nok sige. Det var, og, ja. Og nu var det jo ikke så længe før, vi egentlig skal takke af her.
1: Nej.
2: Og, fordi vi skal jo overlade senderen til Midtfjord, men ja. det er også helt fint. Og så kan vi jo tage hjem og holde fri resten af denne dag tilbage.
1: Ja.
2: Så, men vi tager lige et lille nummer i starten, det blev Poul Reichhardt med Den Lille Skomager.

lang. Han slog træpløk og i til en festlig melodi. Han sang og lå og forsålet sko. Men hans hjerte fik et chok, et øjeblik, da en yndig pige fik ham til at tige. Hun var kommet for at købe dansesko. Han blev tyst.

sko han bandt, var et elskovspant. Men hun dansede ak, og uden at sige tak ud af hans butik til sin egen musik. Og han hørte kun de ord fra hendes mund, da hun dansede bort.

0: Ja, vi fik et nummer her med Paul Reichert til den lille skomager.
1: Nu skal jeg lige se her. Jeg er lige ved at finde noget her.
0: Ja.
1: Her er en sang med Lis Sørensen.
0: Ja.

0: Ja, så siger vi tak for i dag.
1: Ja.
0: Og det var Tage her på den anden side her i hvert fald.
1: Ja, og Helle ja. På den anden side.
0: Ja. Vi tager Linda Holme, vi ses igen, og vi lyttes ved en anden god gang.
1: Og god Kristi ja. Himmelfartsdag.
0: Ja. Tak for i dag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det var Thomas Kjellerup, der indledte udsendelsen her på Midtfjord Radio her. Og vi skal hilse og sige tak til Radio Nim 19 for udsendelsen. For nu er overtaget Midtfjord Radio frem til klokken 22 i aften. Og vi indleder med de første tre timer her sammen med Maja og undertegnet Ole Sørensen. Vi skal underholde jer frem til klokken 18, og så kommer der en ny studieværter. Så vi skal ud i musikkens verden her, og som sagt var det Thomas Kjellerup. Her fortsætter med Grønmals, Natten i den dag.

0: Det var Grønvalds med nummer Natten uden dag. Vi skal have Graciano på pladen her med Rosen di Rosen.
1: Midtfjord Radio med det bedste mix.

Der er jo godt gang i ordnerne her med Good Golly Miss Molly. Vi skal have fat i Birgit Løsdager med Løb Samt Som Løb, men inden vi får den, så skal vi lige lytte til Gilbert O'Sullivan. Oh, what can do, what can they?

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det var Birgit Løsdager med Løb Samsung Løb. Jeg fortsætter med Hollis med Long Cool Woman in a Black Dress.

Det var The Hollies med Long Cold Woman in a Black Dress. Vi fortsætter med Topper med Du er den eneste, men inden den, så skulle lige lytte til Bisa den med Write Me a Letter.

0: Det var Jan Larsen her med Sikke et smil, Sikke en pige. Og før var det The Maverick med I Should Know, og derfor Da Cabo med Jeg Mærker et hjertet slår, og også Oliver Thomas med Mein Sommernachtsgefühl. Ja, det er fordi, jeg har sat og snakket, fordi jeg har fået medstudieværet med, og hun snakker jo.
1: Goddag, ja, Ole. Ja, når jeg snakker. Hvem var nu lige, der fik mig til det?
0: Yeah.
1: Det glemmer Ole alt om. Yeah. Men det er da rigigt, og vi skal sidde her frem til klokken. Den er 18,
0: yeah,
1: så kommer der friske studieværter.
0: Yeah.
1: I er selvfølgelig velkommen til at ringe ind og bestille noget musik. Det kan I gøre på 98 67 41 00. Så smutter jeg ud og tager telefonen, yeah, og tager jo gerne imod jeres bestillinger. Man kunne jo også tegne et medlemskab, hvis man endnu ikke har et. Radioen, den er til for jer, og det er jer, der beslutter, om den skal blive eller ej.
0: Det er med at støtte lokalradio.
1: Det er, hvis man vil den, så er det altså det, man skal gøre.
0: Ja.
1: Lidt musik, skal vi have det? Så kan jeg få lov at hvile min stemme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du får den allerede bestemt, hvad det skal spilles.
1: Ja, hvad tror du, jeg har fundet? Jeg har fundet en bamse herovre.
0: Okay.
1: Og det bliver med den, der hedder The Mighty Ship. Mm.

0: Trevor Bamse, vi fik her med The Mighty Ship.
1: Ja, skal jeg spille noget nu her?
0: Det synes jeg, der vil være en god idé, så bliver der godt nok lidt tavs, du ved jer, men så kan jeg være, at der er nogen, der ringer ind og bestiller noget musik.
1: Det er jo, at vi skulle prøve det. For
0: det vil vi da også rigtig gerne, ja. At der er nogen, der gør.
1: Ring endelig ind.
0: Og det er på 98 67 41 00.
1: Det er godt, du kan da pikke aldrig huske dit telefonnummer.
0: Nej, du er også
1: her kan jeg fortsætte med sagernes hele livet med dig.

0: Hele livet med dig, og det var Grums Anix.
1: Jeg tror ikke, jeg kan holde dig ud hele livet.
0: Nej, det er jeg. Det er jo det gamle. Ja, det kan du ikke.
1: Nå, men vi har da kendt til hinanden i mange år.
0: Ja, det har vi.
1: Det har vi. Ole, for mange, mange år siden, der var der en gruppe, The Beach Boys. Dem kan du jo nok helt sikkert huske.
0: Det kan vi godt huske.
1: Det kan vi godt huske. De laver jo kæmpe hits med deres version af Cotton Fields.
0: Ja.
1: Den er her.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.

0: Ja, det var dejligt genhør her. Med The Beach Boys og deres Cotton Fields.
1: Ja, det var da ikke så dårligt. Jeg lover i det danske. Jeg skal have fat i Lotte Risholdt. Bliv her hos mig.

0: Lotteri så med at blive her hos mig.
1: Så smutter vi lige en tur tilbage til 80'erne, dengang det var hot og det var varmt, men Kylie Minogue og Jason Donovan, especially for you.

0: Det var Kylie Minogue, vi fik her, og Jason Donovan, especially for you. Og det er mærkeligt, at der ikke sidder nogen derude, der godt kunne tænke sig at høre noget musik.
1: Jeg tror simpelthen, de sidder og nyder det musik, vi sidder og spiller.
0: Det må de absolut gøre, og vi er glade for, at vi kan glæde dem, Ole. Ja. Altså, det er vi jo så. Ja. Men det kan være, at du skal rulle det klassiske ud lige et par
1: timer. Det kan godt være, vi har godt lige nappen en times klassisk.
0: det er ikke nu, det er programsat søndag.
1: Ja, det kommer søndag aften.
0: Det gør det. Og hvad skal
1: og
0: vi...
1: Og forhåbentlig i fuld længde. For så det gik jo galt i søndags.
0: Det er tekniske problemer, det er lidt svært at vare sig for i denne branche.
1: Ja, jeg har fundet fejlen, så. Ja. Men vi fortsætter med Buka, Too Good To Be True.

0: så var den ikke længere booket med Too Good To Be True.
1: Ja, og her kommer så den lidt mere moderne version af Brænd Mine Breve.
0: Jo.

0: Det var Daniel Popp, vi hørte her med slet mine e-mails.
1: Ja, har nu ikke været nogen, der vil ringe til os her. Maja, så sætter vi kul under.
0: Nu skal jeg gå over og tørre dine øjne. Det er da også synd for dig.
1: Her kommer så Sweet med Ballroom Blitz.

0: The Suite med Ballroom Blitz. Så fik vi renset ørerne.
1: Det gør vi da det. Så er jeg også lige i den her tid, hvor der er en masse glade skoleelever rundt omkring, fordi skolen den er ved at være slut.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og Billie Davis, hun laver jo en sang om det. Her kommer den, og den bliver bare med på slaget 12. School is over.

0: Så var PS12 færdig med at gå i skole for i år.
1: Ja, men vi sidder stadigvæk her i studiet.
0: Det gør vi. Vi er bestemt ikke færdige for i år. Ikke, vi regner med det.
1: Jeg er begyndt at finde noget klassisk musik. Men inden hun kom så langt, så skulle have Erik Lems orkester med, det er bare der himlen.

0: Det er bare himmelen med Erik Lims Orkester.
1: Ja, og jeg kunne høre, du var listet i den stille afdeling, Ole. Ja, ved du hvad, her kommer en god fidus. Jeg tror lige, jeg skal have en lille pause.

0: Ja, jeg kunne desværre ikke presse mig ned i den røde kjole, altså.
1: Nej, det var jo skamligt.
0: Jeg må nøjes med Tom selv, med han sang om.
1: Det måtte du. Det var så heller ikke så dårligt, Ole.
0: Ja, det er godt nok.
1: Men ja, det ved jeg ikke. Skulle vi tage en tur på skolebænken? Vi er pensionister begge to. Der er nok også flere, der er derude.
0: Det kunne vi godt trænge til, ja.
1: Ved du hvad? Vi sætter os pænt til rette og lytter til Jørgen Ry og skolesøgende pensionister. Så er vi forberedt på, hvad det er, vi skal, når vi kommer.
0: Ja, ja.
2: Undervisningsministeriet har oprettet skoler for pensionister.
3: Ja. Ja, og sådan en er jeg lige begyndt på. Når på Gasværksvejens skole. Og vi er 26 piger og drenge pensionister, når vi er i klassen. Ja, der var nogen, der havde deres forældre med.

da vi blev skrevet ind. Ja, min far. Jeg gad ikke. Han var på cykeltur med ulveungerne. Jeg hedder Valdemar. Jeg er kun 72. Så jeg kom til at gå i første Y. Jeg fik en sidekammerat, der hedder Valborg. Jeg kender hende godt. Fra alderdomshjemmet. Der kalder vi hende Knaldborg. Ja, hun knaller nemlig af helvede, så. Ja, altså lusinger. Når vi rykker ind i flætningerne. Det er vores frøken, og hedder frøken Møller. Ja, og hun er røvsmalt. Med stramme cowboybukser og bluse uden BH. Hvad man dog gør for skolebørn i dag. Jeg synes ellers godt om skolen. Især om historie. For jeg kan nemlig huske. Jeg kan nemlig huske alle kongerækker. Og alle generaler i borgerkrigen. Til gengæld har jeg glemt, hvad jeg fik til middag i går. Da vi en dag sagde frøkenen, Valdemar. Hvornår var Stauning statsminister i Danmark? Det kan jeg sgu ikke huske. Men vi gik i klasse sammen. Så det må have været før han fik fuldskab. Så kom jeg uden for døren. Og tegning er også meget skæg. En dag sagde tegnelæreren, det er ham vi kalder Skarm Bassen. Ja, han sagde til os, at vi for at udvikle vores fantasi, skulle tegne noget bagvendt. Nå. Som for eksempel en stige, der løber med en mand. Eller en kanariefugl, der holder en dame i bur. Ja. Eller en bil, der stjæler en mand. Jeg tegnede en ko, der malker en pige. Så kom jeg uden for det. Ja, en dag sagde frøkenen til os, hvis I ikke tager jer sammen, så vil kun 60% ejer komme op i næste kalasser. Wow, sagde jeg. Wow. Så mange er vi jo slet ikke. Så kom jeg uden for døren. Jeg er god til gymna. Men ikke til dansk stil. Frøkenen sagde til med Valdemar. Det er en meget, meget dårlig stil, du har skrevet. Og så alle disse sjofle ord. Jeg kommer til at tale med din far om det. Det lyder rimeligt, sagde jeg. Det er han, der har skrevet. Ja, vi må ikke have slik med i skolen. Men ham, der sidder bagved, ja, han hedder Gurli Margrethe. Ja.
Han er diskofil. Ja, han sagde, skide være med det slik, Valde. Vi kan alligevel ikke tykke det. Tænk! Han er 82, men skide frisk. Han er medlem af en bande uden ordre Frihavnsgade. Og de fræser rundt i rullestol. Og punkterer biler. Og går på æblerav. Ja, vi har også skoletandpleje. Ja, det foregår på den måde, at der kommer en klinikdame ind og samler alle vores tænder sammen på en dag. Sidste gang fik jeg ham foran sine tænder tilbage. Men jeg sagde sgu ingenting. De passede meget bedre end min egen. Nå, til terminsprøven. Der blev jeg spurgt, når lyden forplanter sig med en hastighed af 330 meter i sekundet. Den overgås kun af en ting. Hvad er det, Valdemar? Så sagde jeg, det må være kaninerne. Så kom jeg uden for døren. Ja, vi har også et fag, som ingen ved, hvad går ud på. Okay. Ja, de kalder det samfundsorientering. Ja, frygten sagde til mig, Valdemar, vil du nævne mig tre vigtige epoker i menneskets historie? Ja, ja, sagde jeg. Ja, ja. Det er stenalderen, jernalderen og pensionsalderen. Så fik jeg en sveder. Forleden havde vi klassefest. Hold da kæst. Var vi streg til den. Jeg husker, Harald han spillede på Redekam, og Emmy truttede i sit hørerør, og Petra slog takt med træbenet. Theodor havde en dunk kølervæske med til snif. Og gamle Dagmar havde 50 gram hash i en udhulet kartoffel. Så vi blev både hej og skæve, og gud, ja, det var jo herre. Ja, nu er de taget på sommerferie. Ja, pigerne er taget på lejr, og drengene er taget på cykeltur med FDF. Valborg og jeg skal ingen steder. Vi kom galt afsted. Til klassefesten. Så vi sidder tilbage med skærmen.

0: Det var Verne Liller her med Down by the Riverside, og det var efter pensionistmonologen fra Jørgen Ryg. Så skal lige have dig koblet på, sådan.
1: Ja, og så skal vi lige lytte til Long Tall Ernie and the Shakers. Okay. Vi skal have lidt gang i den igen. Do you remember? Mm.

0: Summer long tall Ernie and the Stickers færdige med Do You Remember? Og det var jo sådan lidt af hver af de lidt ældre rock'n'roll numre.
1: Ja. Yeah. Jeg vil fortsætte med Smokey, When the Walls Come Down.

0: Det var Smoke When The Walls Comes Down.
1: Det var lige det, det var. Og så blev vi lige forstyrret af en telefon. Det er 98 67 41 00. Der er, som vi plejer, 3 stykker musik for 50 kroner. Der er 7 stykker for 100 kroner. Og så er der jo også et medlemskab. Der er jo ekstra tid på det. Og,
0: ja, det er på 175 kroner.
1: Ja, lige præcis. Og hvad hedder det, så har vi jo egentlig også, fordi, ved du hvad, vi har jo helt glemt at fortælle om, det er jo nu her på søndag, at vi har det arrangement over i Jørgens Minde.
0: Det er rigtigt, ja. Ja. Dansk Top Show.
1: Dansk Top Show, ja. Og der har jo dørene åbnet allerede kl. 11.30. Ja. Og her har jeg lige et stykke musik, hvis nu ellers lige jeg kan finde, det kan jeg. Fordi det kan kun være et sted, og det er der. Og det er jo en af de solister, man kan høre derovre. Det er Maj-Britt Post, som kommer og spiller ganske gratis. Og det er jo sådan en støttekoncert, man har lavet for, til fordel for Midtfjord Radio. Ja. Man skal ikke bestille billetter. I er velkommen til bare at komme.
0: Det er bare
1: at møde op. Og det koster som end kun 100 kroner at komme ind.
0: Og der får de så kaffe og kage for de penge.
1: Det gør de, ja. Og hvad hedder det? Der er blandt andet Terkel Ejl, der kommer, hvad hedder?
0: Bojong
1: kommer, og Peter Eldal kommer og synger, og det gør også damen her, Maj-Britt Post. Ja. Og jeg synes lige, vi skal have et nummer med hende. Det bliver det, Tonne Årbo skrev til hende, Tænd et lys.

0: Det var mig, Britt Postøj. Tænd et lys.
1: Det var ikke for mig, du tændte lys.
0: Ja, det kan jeg godt. Så skal der gå et lys op for dig. Der er der også sådan en fin rød lys der. Om det kan gå lidt op for dig bare.
1: For lige at vende tilbage til det der dansk-top-show, der vi mangler jo en der, for vi mangler jo Jens Jørgen Pedersen.
0: Det gør vi.
1: Så 1, 2, 3, 4, 5.
0: Og Linde Aldal, han er jo altså konferencier.
1: Han er konferencier,
0: det plejer også at være lidt sjov og lidt festligt i alle tilfælde. Og kaffe og kage og masser af god musik. For lige fra klokken den er 1, og så til klokken den er cirka 5. Nok vil jeg tro 4:30 måske. Og det er for 100 kroner.
1: Ja, det er godt nok billigt.
0: Ja, for det hele. Og så siger vi jo tusind tak til de mennesker, der slider og slæber med at lave det. Ja. Og jeg ved, der kommer også en masse amerikansk lotteri og nogle sjove ting.
1: Nå, okay. Sager.
0: Ja.
1: Jamen, så fortsætter jeg med en gruppe, der også tager på turné, men de kommer nok ikke til dansk show, det er Rolling Stones.
0: Ja, det var godt nok ærgerligt,
1: så
0: jeg. Godt nok.

0: Vi er tilbage i tiden med The Rolling Stones og så nummer Tell Me.
1: Jeg ved ikke, ved det hvad, nogle gange, når jeg går forbi spejlet, så kan jeg ikke forstå, hvem der er, der går forbi der.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke. Jeg synes ikke, det er nogen, jeg kender. Her kommer Horace og Mirror Mirror.

0: Mirror, mirror on the wall, det var svenske Horace, vi hørte her.
1: Jeg kan ikke forstå, at du sagde det, at du kan kende billedet. Nå, hvorfor vi misbejlede, det ser pæn og pæn ud, det billede. På
0: nå, det jamen det var da dejligt, og jeg kan da også kende dig endnu, men det der. Nå, du må hellere spille noget musik.
1: Vi skal have champagne med Valentino.

0: Så var han ikke længere her. Champagne med Valentino.
1: Nu har vi lige snakket om, at vi har sådan været lidt langt omkring med det her musik i dag.
0: Ja.
1: Og det skal vi en gang mere. Vi skal en masse år tilbage igen. Og der finder vi Daimi, og hun er i selskab med Jørgen Gravgaards orkester. Og det lader til at være et skandale i familien.

0: Det var Skandale i familien.
1: Ja. Ja. Så fortsætter jeg med Dawn og Tony Orlando, og de spørger, what are you doing on Sunday?

0: What are you doing Sunday? Ja, det ved vi. Vi skal til Dansktop Show.
1: Ja, det skal vi da.
0: Men her var jeg med Dawn og Don Orlando.
1: Vi skal lige lytte til Christer Sjøgren.

0: så var Christer Sjøgren færdig med du og jeg på svensk.
1: Ja, ja. Og vi snakker, vi glemmer at sætte mikrofonerne til.
0: Ja, det tror jeg ikke, de vil bryde sig om, tror jeg. De vil i hvert fald få noget godt snak.
1: Ja, her kommer Dadis med Kvinden i mit liv.

0: kvinden i mit liv, fra gruppen Daddies.
1: Ja, skulle vi, ja, hvad skal vi lytte til? Sukkerchok, det er det.
0: Er vi på sukkerchok?
1: Ja, det er det.
0: Det går.

0: Det var sukkersjok, og det var det, eller det er det.
1: Det er da sådan en nymodens.
0: Nymodens.
1: Så går jeg i Olisen.
0: Jamen, ja,
1: jamen. Kan jeg bare, Miller?
0: Jamen, så gør du det.

0: Can't Buy Me Love med Beatles. Den bliver man aldrig træt af.
1: Det gør man ikke så. Så synes jeg lige, vi skal have nummeret om Pip Hans. Det bliver sunget af Eran Dede.
2: Jo.

0: så blev der vistlagt et klæde over Piphans. Han stoppede i hvert fald og brændt.
1: Lige pludselig, ja.
0: Det var Iren D.D.'s version af det gamle nummer Piphans.
1: Jamen, vi fortsætter noget lidt af samme genre her. Vi skal have en gang rilke og rilke.

0: Så var den ikke længere. Rigtig gerne med Gert Kruse. Dejligt genlyt med ham.
1: Ja, og det er også genlyt med den næste, vi skal høre. Den er her.

0: Hallo, du herlige søndag med Birte Kjær.
1: Søndag er ikke det værste, vi har.
0: Nej.
1: Det er Andreas Ottberg heller ikke. Han kommer her, og vi skal høre den, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Så var Andreas Odtberg lige færdig hermed. Ja. Der tror jeg, elsker dig for evigt.
1: Jamen, vi fortsætter med Johnny Madsen. Han har godt nyt.

0: så er det sagt.
1: Så er det sagt, sagde Johnny Madsen. Så var det godt nyt.
2: Så var det godt nyt, det må vi så håbe, det var. Michael Skrald, han siger noget helt andet. Han synger om havets vagabunder.

0: Ja, det var Michael Skrald, vi fik her med Havets Vagabond.
1: Ja, Maja, vi skal tilbage til vores tines år.
0: Uha!
1: Ja, vi skal have en lille duet, det er Donny og Marie Osmond, kan du huske dem?
0: Ja, det kan jeg.
1: A little bit country, a little bit rock and roll.

0: Det var a little bit country, a little bit rock and roll fra Donna Marie Osborne. Meget tiden, den nærmer sig.
1: Det gør den. Og skal vi sige tak for nu? Eller skal vi lige spille et enkelt nummer mere?
0: Ja, vi spiller lige et enkelt nummer.
1: Det gør vi.
0: De skal lige trække luften.
1: Skal de trække luften? Ja. Ja, det er jo to friske studieværter her.
0: I den grad.
1: Jeg tænker, de har mere luft, end vi har efterhånden.
0: Ja, vi har ikke mere tilbage.
1: Nej, det har vi godt nok ikke. Og det her lys, det er stadig, vi kan ikke gå op for dig.
0: Nej.
1: I hvert fald, så bliver du ved med at sætte mikrofonen på før, uden at op og sige nogle ting, gøre nogle ting. Ja. Så jeg tror,
0: flere skal ud af.
1: Du kan få den her.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.
3: Two, three.
4: Wait, what's the first line again?
3: Help.
4: Oh, yeah.
3: One, two.
4: Help!
3: No, wait.
4: Sorry.
3: One, two, three, four.

0: There's a bananas fish to it.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
0: Shut up, Kim.
4: I know you got beware.
5: Yeah, there are we.
4: Lord.
5: They were her shocking. I'm leaving.
4: Yeah.
5: Og det er
4: vi
5: også.
4: Det er
5: vi også, ja. Og så vil vi ønske jer fortsat rigtig god aften. Om lidt så kommer Nina og Tove.
4: Ja.
5: Tag godt imod dem. Ja. Tak for nu.
4: Og
5: tak for, at I lyttede med.
4: Tak for godt selskab i en par timer høj.
5: Ja, tak i lige
4: måde. Og du holder mig u.
5: Ja, altså det. Jamen det kan jeg da.
4: Ja.
5: Du skal være glad, jeg kan blive ved med at huske, hvem du er. Kan I have det godt?
4: Ja.
5: Ja, god aften.
4: God aften til alle, og jeg slutter af med Cliff Richard, og så Silhouette.

0: har stillet ind på min radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit Fyr Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Mit Fyr Radio, din lokale radio.

0: Radio.
1: Ja, god aften. Det er stadigvæk Midtfjord Radio, I lytter til. Og jeg vil sige tak til Maja og Ole, der har spillet godt musik her i 3 timer. Så er der kommet en anden studievært. Mit navn, det er Tove, og min makker, hun kommer lige om lidt. Men jeg vil begynde at spille lidt musik, og det bliver først med Raquel Rastenni med Plukke en høne med dig.

0: Det var Rakel Rastani med Plukke en høne med dig. Og så er min makker kommet.
1: Ja, det er Nina, der spiller så sammen her med Tove. Og det gør vi jo til klokken 10. Men det har Tove nok fortalt jer alt om. At,
0: Nej, det har faktisk jeg begyndt med noget musik. Men ellers så kan vi da godt lige sige nu her, at vi har en heldigdags underholdning her. Og det er med musik og hilsner og bestilling. Og der kan bestilles medlemskaber. Og vi kan se, om der er nogen, der ringer ind og bestiller musik.
1: Ja.
0: Eller hvad vi finder på.
1: Og det er jo noget med, at tre stykker musik, de koster stadigvæk 50 kroner.
0: Ja.
1: Og 100 kroner for 7 stykker, skal man sige det sådan.
0: Det kan ja. Du godt.
1: Det var det, men Tove, skal vi spille noget musik?
0: Jeg fortsætter med lige med lidt musik her, og det bliver Ib Grønbæk med Akke Hjælp.

0: Det var i Brøndbæk med Akka Hjælp. Og det kan vi da, hvis der er nogen, der ringer herind og gerne vil bestille noget musik. Og vi skal da lige huske at sige telefonnummeret.
1: Det er kan 98, du huske det, Tove?
0: 98 67 41 00.
1: Ja.
0: Så sidder vi klar med at gøre noget.
1: Ja. Og jeg tror, jeg vil spille et stykke med Maria Osmund med Everything is Beautiful.

0: Det var så Maria Osmund, der sang Everything is Beautiful.
1: Så skal vi have Bamses venner. De siger rend og hop.
0: Okay.
1: Og siger noget, hvem der skal rende og hop.
0: Det er godt med dig.

0: Ja, den sluttede lidt hurtigt, eller lidt pludseligt. Det var Bamses venner med at rende og hoppe.
1: Jeg vil gerne spille en, der hedder bare Susanne, og det er med Jens og Peter.

0: Det var så Susanne, og det var Jens og Peter, der sang denne sang.
1: Så skal vi lige have lidt country. Det bliver Jim Reeves med Four Walls.

0: Det var Jim Reeves, og det var med Four Walls.
1: Og Pop 4, de kommer med Husker du duften af violer?

0: Det var så Flemming. Nej, det var ej, det var Pop 4. Husker du duften af violer? Det er fordi, jeg er langt videre, men det jamen, var Pop 4.
1: Jamen, så får vi Flemming Anthony her.
0: Nå, godt.
1: Og det bliver med Augusta.

0: Det var Flemming Anthony, og det var med Augusta.
1: Chet Atkins, han kommer med Somewhere My Love.

0: vi spiste til inspektør.
1: Ja, det var altså Beach Boys med fun.
0: Og Flemming Gammelholm med to verdener. Og jeg tror, jeg sætter en mere i gang. Det kan da blive Tommy Steele med Little White Bull. Der kommer to.

0: little bull. You're not a little bull. You're a brave little bull. You gotta be a great little bull. The best in Spain. So if you've got a little bull that's a white little bull, it's quite possible that it might be the bull that's the best in Spain.
1: Er han færdig nu?
2: Det tror jeg, den er. Men man blev lidt overrasket over det der udbrud, du lige kom til sidst. Det var Tommy Steele, der kom med Little White Bull og Henning Gammelholm, To Verdener.
1: Så tror jeg også, at jeg spiller to. Det ja. Bliver Tanja fra Mors med en cowboytrucker, og Bent Werther og Gustav Winkler med Den tager vi fra oven af.

0: Det var Bent Werth og Gustav Winkler med Den tager vi fra Rona. Og før dem var det Tanja fra Mors med Cowboy Trucker.
1: Og Michael Winkler, han skal synge Solen, Månen og Stjernerne. Og Susanne Lane på Himmelbjergets top. Det bliver de næste to.

0: Det var Michael Winkler med Solen, Månen og Stjernerne, og så var det Susanne Lane på Himmelbjergets Top.
1: Så skal vi have ABBA. Det bliver med Dancing Queen, og Lise Evers med Hvad kan jeg love?

0: Ja, det var Lise Evers med en gammel dansstopmelodi, Hvad kan jeg love? Og før dem var det ABBA med Dancing Queen.
1: Så skal vi høre Daniel O'Donnell med The Rose og Moon Coin. Og dansk spillemandsmusik, så kom våren til Tarina.

0: Det var så Daniel O'Donnell med The Rose og Moon Coin. Og dansk filmmandsmusik, så kom våren til Tarina. Ja.
1: Ja, og ja, vi sidder jo her og venter på, at der er nogle lyttere, der ringer ind og bestiller lidt musik. 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner, og medlemskaber kan I også tegne. Men ja, nummeret det er 98 67 41 00.
0: Og jeg vil utrolig gerne tage telefonen.
1: Ja. Ja. Men så spiller vi noget mere musik, indtil der er nogen, der ringer. Og det bliver med Rock Casino med Ridder Lykke og Blue Heaven med Sommervind.

0: Det var Blue Heaven, der spillede Sommervind, og Rock Casino med Ridder Lykke.
1: Så skal vi høre de gamle Nyhavnsmusikanter. Det er rocken, der spiller i stuen. Det er vist den gamle melodi, Tove. Og så skal vi også høre Susanne Dahl. Hun spørger, giver du en dans?

vinder drømmen om lykken en gang. Om en jomfru så ung og svens elskov, den har årets vidmodige klang. Lad kun min længsel skønne drømme svæve om mig. Jeg vil følge denne kalden til jeg ved. Det er rocken, der spinder i stuen, spinder drømmen om

stuen, spinner drømmen om lykken en gang. Om en jomfrus og unger svens elskov, den har årløs vidmodige klang. Lad kun med slængsel skønne drømme svæve om mig. Jeg vil følge denne kalden til jeg ved. Det er rocken, der spinder i stuen, spinder drømmen om lykken.

0: Det var så de gamle nyhavnsmusikanter. Det er rocken, der spiller i stuen. Og så var det Susanne Dahl med Giver du en dans?
1: Ja, så vil jeg spille en med Jan og Sonny Boys. Det bliver Forførende Øjne. Og Smokey med Don't Play Your Rock'n'Roll to Me.

Ja, det var lige tre stykker musik her. Det var Jan og Sonny Boys med Forfører Nøgne, Smokey med Don't Play Your Rock'n'Roll to Me, og Bongos med Walk On By. De næste, det bliver Flamingo Quintetten med Singing the Blues, og Bjørn og OK med Sally Solskin.

ældste af fem sorte Sally. Og du bor i det sorte slumkvarter. Du må passe de små, giv dem mad, klæd dem på, for din far

skæld. Men du smiler en dag, særlig solskin. Skønt du går af en mørk og trælsom vej. Op med næsen, hold ud, særlig solskin. En dag vil lykkens sol til gengæld finde dig.

Det var Bjørn Okay med Sally Solskin og Flamingo Quintetten med Singing the Blues. Og så kan vi lige få Roy Orbison med Pretty Woman.

Det var Roy Orbison med Pretty Woman. Og så har jeg fået nogle lytterønsker ind, og det er Niller, der har ringet ind. Han vil gerne høre lidt musik af et valg. Og du vil gerne høre Peter Aldal med Jeg er bare en gammel nar. Maj-Britt Post med Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Og så er det Bo Jong, og det bliver med Jeg vil give dig en rose. Og Jens Jørgen Pedersen, det bliver med Kære lille Lone. Og vi siger mange tak for bestillingen, Niller. Her kommer din musik.

Pressens Radioavis. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod. Hans humør har ikke taget skade.

0: Ja, det var Niller, der havde ringet ind og bestilt musik. Og det, du fik her, det var Peter Aldal med Jeg er bare en gammel nar. Maj-Britt Post, det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Bo Jong, jeg vil give dig en rose. Og Jens Jørgen Pedersen med Kære lille Lone. Og tak for bestillingen, Niller.
1: Ja, og vi har en lytter mere, der har ringet ind, og det er så dejligt. Vi er så glade nu, når der er nogen, der ringer. Og det er Anita, du har ringet ind, og du får også numre her. Du har bestilt Bjørn og Okay, Tag fri en dag, og så Lesia og Lucienne, Swanee River, og så er det Lotte Risholdt med Boller med smør. De kommer her til dig, og tak for bestillingen, Anita.

0: Det var så Anita, der havde ringet ind og ønsket tre stykker musik, og det var Bjørn og OK med Tag fri en dag, og Lesia og Lucienne, Swanee River, og så var det Lotte Risholdt boller med smør. Og det var Lotte Risholdt, så det kunne du godt huske, Anita. Men tak for bestillingen. Og det er der jo flere lyttere, der gerne må ringe ind til os og bestille tre stykker musik. Og det spiller vi gerne for jer. Ja.
1: Men indtil da, der vil vi spille noget fra eget, har vi selv finder på. Og det næste, det bliver Neil Sedaka med Stupid Cupid og Kim Schwartz med Tjek på Sovsen.
2: My fine feathered friend, with your cute little pranks,

0: Det var Kim Schwartz med Tjek på sovsen, og Niels i dag er med Stupid Cupid. Har du noget musik, Nina?
1: Det kan jeg godt finde, da. Jeg kan finde Luxtør Harmonica Klub. De har lavet en, der hedder Rasmus Gjobigens Polka. Kender du den?
0: Nej.
1: Skal vi prøve at høre den?
0: Den hører vi da bare.

0: Det var så Katrin og Peter, der sang Kleiner Matrose. Og så var det jo Løgstør Harmonika Klub, der kom med Rasmus Skjobihens Polka. Ja, det var vist udtalt på jysk.
1: Ja, det skulle også være i orden. Så vil jeg spille ind med Peter and Gordon. Det er A World Without Love. Og bagefter er det Ulla Pia med Lykken kommer.

0: Det var Ulla Pia med Lykken kommer, lykken går, og Peter and Gordon med A World Without Love.
1: Og så vil jeg da gerne lige sige, der er jo Grand Prix, eller Grand Prix her i aften. Det er, hvor vores danske deltager, han skal komme med den sang, han har indsunget, og så se, hvordan det går med den, om den kommer med i finalen. Og den synes jeg lige, vi skal høre her. Og det er Søren Torpegård Lund, og den hedder Før vi går hjem. Den skal vi lige høre. Men jeg tror også lige, vi tager Otto Brandenborg, for det er også en, han har været med i Grand Prix, To lys på et bord, og det er fra 1957. De to, det kommer her.

Det var så to Grand Prix-melodier. Den ene, det var Otto Brandenburg, To lys på et bord, og det var fra 57. Og så var det Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem. Og det er så den nye, der skal repræsentere.

0: Det var Sir Henry and the Spotless med Hucklebuck og Chuck Berry med Oh Baby Doll.
1: Så vil jeg vende tilbage til Grand Prix, fordi jeg har fundet Emily de Forest med Only Teardrops. Og den anden, det er Vildrosens Dal med Birger Enholm.

0: Det var så Birger Enholm med Vildrosens Dal, og så var det Emily The Forest, Only Teardrops. Og det var jo Emily, der gik ind på scenen i bare fødder, det kan jeg jo tydeligt huske. Jeg hedder bare tæer, hvad hedder det? Ja, men Tove, du har noget musik.
1: Ja, det har jeg da. Det næste, det bliver Dorte Kollo. Det bliver med saks, papir og sten. Og bagefter er det Johnny Hansen med Burning Love.
2: Et spørgsmålstegn. Jeg spørger dig, om der er noget i vejen. Havde vi to brugt forstanden?

0: Det var Finn Steffensen med Nøglen til mig, og The Beatles med Got to Get You Into My Life.
1: Så vil jeg spille Anna-Katrine Wiglander, som svalerne kommer med solen. Og Niels Hausgaard, han har lavet noget, der hedder En Lille Melodi, så de to, dem skal vi lige høre.

0: Det var så Niels Hausgaard, han kom med en lille melodi, og så var det Anna-Katrine Wicklander, som Svalerne kommer med solen. Ja.
1: Så bliver det Iendo med Oh, Oh, What a Kiss, og Gilbert O'Sullivan med Oh, Wackadoo, Wackaday.
0: No, Wackadoo. Skal vi væk?

0: Det var Gilbert og Sullivan med Oh, Wackadoo, Wackaday. Og igen du med Oh, Oh, What a Kiss.
1: Er det mig?
0: Ja. Yeah.
1: Nå, jamen, så må jeg jo lige se at vågne op. Michael Jackson med Music and Me og Lene Holme, mor for hans hyldetræ.

0: Det var så Lene Holme med morfars hyldetræ, og så var det Michael Jackson, Music and Me. Jeg tror nok, Tore og jeg blev enige om, at det har været en ung alder, han indsang den, for han lød som en stor dreng. Ja, der står ingen årstal på, når den er indsunget. Det var det.
1: Ja, og så skal vi høre Grete Sønk. Det er med Du ser mig, når jeg kommer. Og så Country Sanne med Ønskedrømmen.

0: Det var Country Sanne med Ønskedrømmen, og Grete Sønk med Du ser mig, når jeg kommer.
1: Det lyder godt. Jeg vil spille Pigen på Kajen, og det er med Jotlebjerg, og så vil jeg høre Ayla Grant med mig, Homeland.

0: Det var My Homeland med Isla Grant, og så var det Jodlebjerge pigen på kajen.
1: Så kan vi lige høre Heaven med Hils Lillian Kærligt, og Peter Abrahamsen med Min Elskling, du er som en rose.

0: Det var Peter Abrahamsen med Min elskling, du er som en rose, og Heaven med Hils Lilian kærligt.
1: Så skal vi høre Charlie McCoy med Spanish Eyes, og Birte Kjær, vi tænder et lys.

0: Det var Spanish Eyes med Charlie McCoy og Birthe Kjær. Vi tænder et lys.
1: Så skal vi lige have Søstrene Ajkas med Min barndoms grønne dal og Vikingerne med Gran Canaria.

0: Det var søstre Leikas med Min barndoms grønne dal og Vikingerne med Gran Canaria. Og nu er torsdag snart gået, så jeg vil lige give jer programmet for i morgen. Der er det fredag den 15. maj. Og vi starter ud med Midtfjord Radio fra 8 til 9 med Morgenkvisten. 9 til 10 musik til arbejdet. 10 til 11 er der godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. Og 11.30 til 11.45 Fjordens stemme. 11.45 til 12 er der på genhør. Så er det Radio Nippe 19, der underholder fra klokken 12 til 15. Midtfjord Radio er tilbage 15.00 til 16.15 med weekend. 16.15 til 16.30 Fjordens stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens ekko. 16.45 til 17 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så vil Radio Nippe 19 underholde i morgenaften fra kl. 18 til 24.
1: Og Tove, det er noget med, at vi vil til at slutte af nu her for i aften.
0: Ja, ja. Nu skal det jo være slut her for
1: ja.
0: I dag. Så ja, vi siger mange tak, og her er det Tove, der siger tak for i aften.
1: Ja, og det er Nina, der sidder på den anden side, og jeg vil også gerne sige tak, og tak til de lyttere, der har ringet ind og bestilt musik.
0: Ja, det var hyggeligt.
1: Ja, og vi vil slutte med en instrumental stykke musik her, og den hedder Guten Abend, Gut Nacht. Ja, det betyder god aften, og så betyder det også god nat. Og det er med Kaptajn Cook. Og med det siger vi tak for nu.